Reka rero dusubire turamutse cyane. Tunabashimira cyane kuko mubana natwe. Uko buko yuko bwije mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Nkuko mwamaze kubyumva, nkuko musanzwe mumenyereye, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, abari umwanya w'ikiganiro Hindura Ingendo, aho tugaruka kuri bicanke biriya.

ibyo bakenera guhindura kugira ngo warabe nabo bakore biteze imbere. Umwumva ni mugishaka umwere mugiye kubona mu kiganiro hindura ingendo cyo kuno munsi wa kabiri igenekezo rya 12 ukwezi no kwa gatanu umwaka ni 2026. Ariko uno munsi sinza kuba ndi jenyine, ndafise umutumire. Ariko imbere yuko nakira umutumire, mwanze mwumvirize kano karirimbo gato kumugunanga karanga intatana mu karirimbo kabo bise Afrika.

tumaze kubyumva umuntu yitwa Don Adon Dive urumva ko afise impano nyinshi zitandukanye urumva ko ari umuntu wo gutera intege cyane ko ari umwe mu rwaruka rwahisemo gukora amako mu mpuzu nyabuna ruratangura gukora akazi kugira ngo nagorora ukuntu ngo kwiteza imbere ari navyo no munsi yishimira ari navyo byatumye ashikana mu samirizi za radio ndundi kirci kugira ngo ayagire mwebwe mwese cyane cyane urwaruka kugira ngo nagorora ukuntu ngo kura amako mu mpuzu amaruka ja ku kivi rugakora kugira ngo gwiteze imbere murazije ko tutigira twisangiza ijambo no munsi wa rimwe Mwana tuwa nikiri utumwa gufi kwa 72 Ama jata tuwa 44 Ejana standatu Kwa baruku muteri nhege Change kumuwa zibazo bitandu kanye Haringa hakubganyu Aba yagire Change mutu kwa kure kuri 68 Ama jata 69 Ama jata 84 Mwamora nguru uguru ye Mwuru mfa kwa ya bivuze wewe Ara hao muwana kwa yoko sora cyangwa uko yobandanya ariko ari ikindi kintu tutaragaruka ko naco ni mukanya akanya ni gwanyu rero andiko bwo butumwa bugufi ari kibazo cyangwa intererano ari ngaha ku bwanyu kugira ngo azabishure urumva ko apare ivyo byose ivyo bintu asanzwe akora asanzwe n'umuririmbyi kubera ko no kuririmba n'akazi mu bundi reka navyo mukanya turaje atuyagire gato navyo ko bimeze

0: agitwara
1: yo abandi mende sibanje bacho bakurandura
0: mm
1: ne kare ogo isore acha akaya kuye mucheko
0: mm
1: yaje yari ishiko mishira ya champion ziri
0: yari yahuye kandi yatsinze mu gikomeye
1: none yatsinze mu gikomeye yaciye muri play yoroshe
0: yaciye muri play yoroshe
1: ukiye kwa supporting cha huya mu gutegefu na ruguru icyo kwaje kikomatirini
0: eh
2: Ni
1: ufisi. Ni ufisi anule ya gira cha izo wa zama na mancheta siti zaba yeni.
0: Eee.
1: Kwa ni ya kwa ni ya ikule ngani.
0: Hmm.
1: O ya paiso ni watu ni kuna kuwa kasea kitu wa ishe muli paraj.
0: Eee.
1: Ni umu nukunyeni.
0: Ugumane natu.
1: Eee. Na usuma jembele wa chwa kucha wapa sikeri.
0: Eee. Suma kudembele nda kushimile cha lele wisi.
1: Sawa.
0: Itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu irindwi na zibiri maja tatu mirongo ine na zine jana zitandatu alo.
3: Hello.
0: Mezeneza.
3: Mezeneza vesa.
0: Sabge.
3: Meze gute nga?
0: Ndaho ndashima Imana.
3: Mezeneza nga?
0: Nukuri turakenguruka.
3: Aho ni sawasha.
0: Mm.
3: Ama muze konshira kwa Real Madrid mungira avugwa.
0: Gumane natwe.
3: Sasa.
0: Okay. Itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo ine na zitandatu. Lindu na ziri maja tatu mirongo ya na zine ijana na zita. Na tukwa maseku watu za no kumbuga kwa chunguru kano menye kuri Facebook. Tuwasabi mkore partaje kugira ngo ibintu bibandanye bigendaneza. Nimi huri iburu umumu ariko akore partaje nga mirongo itanu kugira ngo ibintu bigendaneza. Kumurongo wa telefona lo?
4: Ndekiza mara mkwewe.
0: Mezeneza.
4: Ego ni mwara ni feri kisemu kusaru mkugana.
0: Duga kui jambo feri.
4: Ego chane dama kiza wudu.
2: Dama huru chane.
4: Ego mwemeze ni.
2: Ee na mahoro kabisa name ni impore.
4: Basha ndashimira Imana.
0: Mm.
4: Ego hanyuma cyaka tunagomba kubaza.
0: Mhm.
4: Ega uko konta ubacho na tabari birukanye muri fitso no hanze niko babigenza.
0: Umukinyi umukinyi iyo bagomba gutandukana n'amasezerano yarangiye. Keshi bakunda kwandika yuko bamushimiye. Hanze hose niko babigenza. Aka ka thank you keshi mukinyi baba batandukanye.
4: Okay, ikindi nacyo cye nuko mbafe mukanga na umwanzi.
0: Ati?
4: Nuko mvuga ngo Mbappe turamurenganya nta makosa twumwagirije.
0: Witwa Mbappe?
4: Eh.
0: Eh.
4: Akantu yarari ya ni gutsindwa kuri stari niwe kajya fanga ku bantu.
0: Mu kingo yarameze nabi.
4: Oya nuko yo yarameze nabi cyo bijya bidafite yindi bombero ndabibona.
0: Ino nameze nabi akine kandi bitari meze neza. Katumurindire turabe sezo iza ko agumana na Real Madrid.
4: Yego hanyuma mushire kongera kino ko ari mpike sana.
0: Eh musonga ati mwatagaje umukinyi.
4: Ngakundi nyene bibaha ariko ndaza ko batorondera uwo kumusubiriza.
0: Gumane natwe.
4: Yego munda pa mu rugamba.
0: Eh.
4: Basha mu duse sangurire pira makomba tinge tero kumenya ibivugwayo.
0: Gumane natwe byose turabigu. Okay, okay, Feli.
4: Sawa.
0: Tanda turi munani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo ine na zitandatu. Halo.
5: Mutero.
0: Meze neza.
5: Salamu kabisa.
0: Tuvugana nani?
5: Makado Mpinga Kayo.
0: Mpinga Kayo vena mahoro Makado.
5: Bashi Imana Ntanzi.
0: Imana Ntanzi gupi?
5: Musi sanguriye kuri wa mugi wanjye Real Madrid. Mundabire mundabire musi sangurire.
0: Turagumana natwe turabiguha.
5: Komera.
0: Itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo ine na zitandatu irindwi na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu nizera ko mwa muri kumwe natwe mwebwe mwandanye mukurikira ibiganiro by'isamirizi indundi kiture ku mirongo ine n'umunani n'ibice bibiri mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ariko tubasabe mukore partage ku rubuga rwacu rwa Facebook. Muracyari bake witwa Boniface Niyukuri. Ibukina nyana Rusenda turi kumwe gatanu kuri kagenzi ka Elias Mutima ndayisaba ati turabemera witwa Steve nabaye kumwe natwe nawe n'umugenzi wacu umumenyesha makuru nawe abandanye agira ibihe byiza kuva ngaho igitega. Mugisha Fabrice ati turi kumwe gatanu kuri gatanu witwa Abel Makebuko umutumba wa Mumba akaba yibereye i Dar es Salaam tugukengurukire cyane n'abandanye igira ibihe byiza witwa Don TV tuturabemera cyane batamateka muducire muri Barcelona na Arsenal atabavisi kaba isabu wahwe chane Onezim wa wakume na atuwe na utugu kenguru kire chane Onezim na wandani gira imeheziza atikaze vivi mduri turabafise chane nionere kinama atumukunzume wa Sunderland wa iwakabiri timundabira bakinyi kira rondera finale ya izo kina jari gumane natu yose turaza kuba turiko turabigwita na turi munanyi 3 mirongo 7 mirongo 8 na 6 na 3 na 2 majata 3 mirongo 7

0: nizera kwa tamunu nungi yigeza hindura tukwa get kumvana ino playlist buke tukwa radumvi se kuva kumusi wejo tulasue kande tudadumva unumusi tulimugachere kada sandwe oradiko tucha tungenda tukinjira mugiche chachu kigira kabiri aliko tubibuta indiri mbo neza na neza mwashoboye kumviriza mwa kandi nyere muzoshwa kumviriza ujira kumusi wakata anu tuzitanguye ejo tukaba tuzumviriza kandi nuno musi kumusi wa kabiri umenye neza ko tuzodumviriza uja kumusi wa gatatu kumusi wa kane kumusi wa gatanu turi kumwe namwe yumuruko murumva bagise barahindutse ndetse n'izindi twashe kumviriza nka
1: yes twashe kumviriza nka indirimba ya Mr Champagne itwa ngo passer musaka hamwe n'indirimba Natasha itwa kule hamwe n'indirimbo ine tuko turumva barahindutse ya Fabitoza hamwe na Benturo n'indirimbo ya Alvera Muhimba aritwa ngo ati no mukurahe n'indirimbo ya Melanie Boy hamwe na Didi Boy itwa ngo ya Calmi indirimbo nayo twashoboye kumviriza n'indirimbo ya Baby ya Ban n'indirimbo ya Rekasha ya Kiriko hamwe na D1
0: yose indirimbo zose ugerageje kuraba zibadiki moto ubushasha ariko kandi unagenda kuraba mu ma video byose udisanzwe dufite n'amasanamu ariko indirimbo Rekasha muradiko twa twayishize mu ndwi turangije murashaka kuyumva ariko na kule turayiha amahigwe kuko yashoye kutuzanira agashimwe bimeze gute rero kubyerekeranye n'agashimwe bimeze gute kubaririmbyi bagenda barasohora none turiko tuyihudiriki n'amazabiri gumizaho nyene ariko dukundira tugenda twinjirana mu gice cyacu kigira kabiri gucya

Nuko nkuko nari mejeje kukubwira yuko mukanya tuca twakira umutumire wacu na waza yashitse muri studio ukaba nawo wamaze kudukurikira amaze kumenya ninde tuzakuba turi kumwe ariko imbere yavyo sirika mbaze ndakurangire muntu w'Imana udahava utakara na cene cene ukaba ugeneye kwibera umutundi hamwe na Lydia Ridike nitombora ibandanya weho kukino ni kutari kura vikora wewe ni viki vila kufatira uziko ringaho wahagati mugi hugu hosi wa maziku wa abashika ni gahundi hari ni kumusi wejo igene kezo ya chumi na gata tu weho kuki itobayishi kiengaho imakamba mraziko baheruka kutanga imilioni zitanu ngaho kumunu yari yironge agashimge umunu yari yironge imilioni zitanu ngaho imuyinga umunaho hara mukiwe hamuramukiwe imakamba kwa kundi nyene birori bidasanzwe hama muheze bashikirize amafaranga nyene yo nta bintu byo kwijyamika ko ngo kwakwa imiliyoni zitanu yarazitomboye none kuzimushikiriza nigenekerezo rya 13 amahigwe rero ni ku bantu bose aho rero bikazobera mu kayogoro iruhande ya Interbank asanzwe hari agence ya Lydia Ridike Burundi none ntiwahumvise naho bazoshobora guhera ku mugaragaro umuntu yashobora gutahukana imiliyoni ziwe zitanu ni kumuzi wejo.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, tu sasu.
0: Amahoro.
1: Amahoro imana wane na weka.
0: Amen, amen.
1: Ikona chane sana. Huku hai vikoko ada watu utakuhaya makike. Ito sisi hizo.
0: Ya wabanu wanye watu ni hatari, ni hatari, ni hatari. Hama ngotu kwa habi mnumurongo. Kande wafu kira marangi na waezu. Nukuzo turabasengira.
1: Nukuzo turasengira ni ranha kundi.
0: Iyo ni nguru imva. Iyo ni nguru imva.
1: Mwegeo ni nguru imva. Kabisa lelori kaniwa ndanize. Abona ini waki. Kamane tera kumusaga tikiri vihetziz.
0: Ego.
1: Kamane tambo siko imurengeza tikiri vihetziz. Meditation ipe kati kihanga tikiri vihetziz. Are kamane erike nga higihanga. Are kamane hari ya jifenari vikinde jaru iki tikiri vihetziz. Are kamane kengo trote tikiri vihetziz. Are kamane uri ya hari ya aya wabitatu mamuru gabana tikiri vihetziz. Kamane rishari ikiho kazi tikiri vihetziz. Kamane na sarasiri tikiri vihetziza ruberi nwari imainga tikiri vihetziza rupati uliki narameke tikiri vihetziza kamane mufa usangahi kiteka na mwami muruteka ma tikiri vihetziza kamane usangye abakunzi bi samizindundi kilitire wanzi kritina jana ruberi nda hawanimana niko kaa kariri mba himuratu za volime ngono umbiri za imigambi ya
0: tobasa vijavijuma mukanya
1: kwa imigambi yawe kanezera baliko walumbi